do revoluții se trusnie. Să le pas mâci toți care fenomena, Kini, pântați pe cita în pali mărpestici. Kini, că pali! Junior Innovator, măciari legacy inovetă mudă, iar brani mâncea barmă să ne pan. Geamă tu gulaghi, serta ikami sekarang. La iari la mân web untuk pendaftaran. Tare buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5